say nyame bia nni ho my dear see obi enu otim sori ti awradi wei enti wa tia si awon sam lucifer otim sori ti yo ono kono ye tonto ya ya ho ti fu ya ya ya

se chame ban ta me kuta ba ketu ya se me bre o biara sani oh ya ya ni yesu christo bi tu ye na fu se sa sa ka ka bi na bo ga na ba do ni pe na so yo hirio so ya kwo so ya president yo so ya sopo so ya bishop yo yesu ba me